0: یہ جائے۔
1: پولی نمبر ون، گپت، جنگ، تڑی پار، ہم ساتھ ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سداشیو امرا پورکر کی آخری ریلیز فلم تھی سن 2013 میں آئی فلم بامبے ٹاکیز۔ آج کے اس کارکرم میں پریوگ کی گئی ریکارڈنگ ہمیں وویدھ بھارتی کے سنگرہالے سے پراپت ہوئی ہے۔

0: انہوں نے مجھے اس کا آئیڈیا سنایا، یش جوہر کو بھی سنایا،
1: دنیا کا،
0: دنیا کا آئیڈیا، تھوڑے دنوں کے بعد، دو چار دن. اور پھر یہ شبانہ شوٹنگ کر رہی تھی آؤٹ ڈور میں، شاید کون سی پنک اپنے اس کی، کپور کیا ڈائریکٹر ہمارا فارن میں چلا گیا، جو دیو صاحب کا بھانجا، کیا نام ہے،
1: شیکھر کپور،
0: شیکھر کپور، سوری شیکھر کپور، ناموں میں آج کل میں گڑبڑ ہوتی ہے، شیکھر کپور کی شوٹنگ کر رہی تھی پہلی فلم کی، کہیں دہرادون یا اس طرف کہیں نارتھ، اور جاوید صاحب کے ساتھ دوستی تھی ان کے سے، جاوید صاحب لکھنے وہاں چلے گئے شبانہ کے یہاں شوٹنگ پہ، اور 34 سین لکھ کے لے آئے وہاں سے، اور آ کے ہم کو سنائے، بہت اچھے سین تھے، بڑھیا. لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اسکرپٹ کمپلیٹ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی اب میں دو تین پروجیکٹ کر رہا ہوں، جب میں کمپلیٹ دیتا تو میں ایک ہی پکچر لکھ رہا ہوتا ہوں اس وقت، تم یار اپنے دوست ہو، تم سمجھ سکتے ہو نا، تم ایک شیڈیول کرو. میں نے کہا آپ دلیپ صاحب کو کیسے کنوینس کریں گے 34 سال سین سے شروع کر کے پکچر، مطلب خاکہ میرے دماغ میں تیار ہے، اسکرین پہ تیار ہے، مجھے اسکرین پہ سنا دیا انہوں نے. تو یہ ہم چلتے دلیپ صاحب سے اپوائنٹمنٹ لیتے، سناتے، تو سی راک بک کیا گیا.
1: اچھا
0: وہاں پہ دلیپ صاحب نے کہا میں ایک دن میں پوری کہانی نہیں سنوں گا.
1: ارے باپ رے،
0: ان کا اسٹائل ہے جو سن، اتنی دیر سن سکتا ہوں اتنے، جو بھی انہوں نے سنا، انہوں نے پہلے 34 سین تو پورے کلیئر تھے، وہ اس طرح سنا دیے، آگے کے سین سنائے، ان کی کچھ ایک سجیشن جو آئی، انہوں نے کچھ آرگومنٹ دیا، کوئی لی کوئی نہیں لی، جو بھی جاوید صاحب کو ٹھیک لگتا تھا مجھے بھی ٹھیک لگتا تھا، وہ سجیشن لے لی گئی، وہ فلم میں رکھی گئی جو

اور لیجیے اب آپ کو سناتے ہیں ریاض الرحمان ساگر کی رچنا. اس گیت کو آواز دی ہے عدنان سامی نے, سنگیت عدنان سامی کا, البم کا نام کبھی تو نظر ملاؤ.

0: یہ تھے کمار سانو اور سادنا سرگم فلم دیوانہ میں.
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی.
2: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت.
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی.
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

0: ایک خوبصورت وعدے کے ساز پر زندگی کا گیت گنگناتا یہ گانا آپ نے سنا کون اپنا کون پر آیا فلم سے, اور اب آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں شکیل بدایونی کا لکھا گیت نوشاد کا سنگیت, فلم ہے دل دیا درد لیا. لیکن اس گیت کے پہلے سنتے ہیں یہ سندیش.
1: دن کی بھاگ دوڑ کے بعد سکون کا ایک کونا, میں اور میری تنہائی, سنہری گانوں کا بچھونا, یادوں کا میٹھا راگ, جذبات کی نرم چھاؤں, پیار کی چون, اپنے پن کا

اشاروں کی خوبصورت بھاشا بولتا سی آئی ڈی فلم کا یہ گانا محمد رفیع گیتا دت کی آوازوں میں آپ نے سنا، جانثار اختر کے بول تھے، اور اب آپ کو سنوا رہے ہیں ہیمنت کمار کی آواز میں 16 سال فلم کا گانا۔ گیت لکھا ہے مجروح سلطان پوری نے اور سنگیت سے سوارا ہے سچن دیو برمن نے۔